0: kwagyeɛ ne nso ɛmaa ne kɔfɛti papaapa enti wɔ mo yɛ nkurɔfoɔ bi a
1: wɔ
0: mo yɛ enti na paul sɛ mo ne wɔ mo ntena wɔ nimdeɛ mu na monsa ne mu bala adeɛ a yɛsi